0: який задовольнить і експорт меду з України. Порядка 50 тисяч тонн меду для експорту. Щодо ціни, собівартість одного кілограму меду, вона в цьому році збільшилась. Відбулися певні затрати, які пов'язані з зростанням вартості пального, тому що частина пасік – це були кочові пасіки.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, в день 21-26, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Запрошаємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські оборонці продовжують стримувати росіян на Покровському напрямку. На Вінниччині презентували новий метод реабілітації для військових з ампутаціями. Далі подробиці. На Покровському напрямку фронту в зоні відповідальності 152-ї окремої єгерської бригади імені Петлюри російські окупанти збільшують кількість використання дронів, щоб унеможливити ротацію українських піхотинців. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця відділення комунікацій бригади Катерина Мирончук. Втім, за її словами, силам оборони вдається утримувати логістичні шляхи на цьому відтинку.
4: Ми намагаємося давати менший час людині пробувати на позиції для того, щоб забезпечити ротацію. Ворог намагається вирахувати конкретно ці моменти, коли будуть які переміщення, яка кількість людей, хто рухається, куди рухається. Намагається вибити тилові позиції військовослужбовців, які забезпечують конкретну піхоту. Ми контролюємо, в принципі, логістичні шляхи. Ми змогли забезпечити зараз покращення логістики, ми змогли забезпечити більшу дальність для наших пілотів дронів ударних, які можуть забезпечити і вибити точки, в яких знаходяться російські пілоти.
3: У Немирові на Вінниччині презентували новий метод реабілітації для військових із ампутаціями. Його розробив шведський інженер-біомедик Макс Ортіс Каталан. Система поєднує віртуальну реальність із читуванням м'язових сигналів. Це дозволяє зменшити фантомний біль. Про те, як проходила перша сесія лікування у матеріалі Тетяни Добровольської.
5: Розігніть мізинець. Відпочиваємо. Встигаєте?
6: Перший раз в мене не виходить, але трудовно. Слава Богу, буде. Надіюсь, хорошо.
3: Учасник бойових дій Дмитро Картавенко випробовує інноваційну терапію фантомного болю. На війні чоловік втратив руку та ногу. Розповідає, його мобілізували наприкінці 2023 року. Служив кулеметником. Поранення отримав поблизу Дружківки, коли разом із побратимами евакуював іншого військового. Їх атакував російський дрон.
6: Везли 300-го і самі попали. Нас було четверо, якраз попало нам двом з водителем.
3: Після ампутації Дмитро почав відчувати фантомний біль. Каже, спочатку він був сильнішим, а нині виникає періодично.
6: Турбують, але не так, як поначалу було. Знеболювання рідко.
3: Під час першої сесії Дмитро вчиться керувати віртуальним зображенням втраченої руки.
6: Сподобалося мені, яка от, я навіть уявляю, що ця рука в мене є, і це всі вправи роблю.
3: Через високу ампутацію електроди не могли зафіксувати потрібні м'язові сигнали. Тому фахівці обрали режим із віртуальним зображенням кінцівки, пояснює лікар фізичної та реабілітаційної медицини Юрій Лукашенко.
7: Почали лікування першого пацієнта, відбулася перша сесія. Ми використовували один з двох режимів лікування на верхню кінцівку. Завтра будемо на нижній кінцівці вже використовувати режим з електродами, де буде можливість протестувати його повністю.
3: Методику розробив шведський інженер-біомедик та фахівець із реабілітаційної медицини Макс Ортіс Каталан. Понад 10 років, каже, досліджує фантомний біль, біонічні протези та нейром'язові інтерфейси. Після початку повномасштабного вторгнення РФ почав співпрацювати з українськими медиками. Тетяна Добровольська, Суспільне, новини, Вінниччина. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні

без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні країни 14-19, в день 21-26. На Закарпатті до 30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. СБУ викрила міжнародний наркосиндикат. В Україні оновлюють правила реагування на булінг та насильство у навчальних закладах. Далі подробиці. У липні сили оборони уразили 226 тисяч російських цілей. Це на 13% більше, ніж попереднього місяця. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці. Також активно розширюється застосування наземних роботизованих комплексів. У липні вони виконали понад 23,5 тисячі завдань, що на 41% більше, ніж місяцем раніше. Військові повідомили, що окремо зберігається перевага сил оборони України у застосування FPV-дронів. У липні українські підрозділи виконали 376 тисяч завдань. Це також більше на 6%, ніж у червні. Співвідношення застосування FPV-дронів становить 1,6 до 1 на користь України, заявили у Генштабі. В СБУ підтвердили створення Росією батальйонів із українських військовополонених. Про це на брифінгу заявив голова об'єднаного центру з полонених українців при СБУ Андрій Пастернак. За його словами, формування батальйонів з військовополонених зафіксувала розвідка.
2: Нам відомо про такі батальйони своїми колегами з управління розвідкою, зовнішньої розвідки, воєнної розвідки і зовнішньої розвідки. Ми це відслідковуємо, фіксуємо. Такі факти є.
1: Нагадаю, раніше Міноборони Російської Федерації оголосило про створення першої так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Згідно з повідомленням, до неї увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці Збройних сил України, які нібито перейшли на бік російської армії. Додам, згідно з міжнародним правом, використання військовополонених у бойових діях на боці держави, яка їх захопила, є військовим злочином, і це заборонено Женевською конвенцією.
0: Новини на Українському радіо.
1: З 1 вересня мінімальна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, а підвищена – понад 5 тисяч. Для особливих спеціальностей – понад 7 тисяч гривень. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського молодіжного форуму. Про це передає кореспондент Суспільного.
3: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, незважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців, українок, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
1: В Україні оновлюють правила реагування на булінг та насильство у навчальних закладах. Для розгляду таких випадків тепер діятиме єдина комісія, а про порушення можна буде повідомляти анонімно. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. При цьому факт булінгу встановлює лише суд, а не комісія. Завдання шкільної комісії оцінити обставини, визначити потреби дитини та організувати необхідну підтримку. Керівник школи має розглянути повідомлення протягом однієї доби з моменту реєстрації. Якщо є ознаки насильства, він зобов'язаний протягом 3 годин повідомити поліцію та службу у справах дітей. Тепер насильством вважається позбавлення майна, перешкоджання доступу до навчання, образи, погрози, приниження, залякування, небажана поведінка сексуального характеру, тобто жести, жарти, прізвиська, інтимні фото чи відео, а також будь-які фізичні дії від штовхання до ударів.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів, на Закарпатті до 30. На Київщині сьогодні без опадів. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Запрошаємо на ноцне спотканні з фьордом.

0: Одещині і на всій території Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте уважні. Цієї ночі російські війська атакували одразу декілька регіонів України. Вибухи пролунали у Чернігові та на Одещині. Через удари виникли пожежі, пошкодження. У Чернігові російські війська завдали удару по північно-східній частині міста, повідомила прес-служба Чернігівської міської ради в соцмережах. На місці атаки сталася пожежа. Інформацію щодо руйнувань постраждалих уточнюють. Також росіяни дронами атакували портову інфраструктуру в Ізмаїльському районі на Одещині. Сталася пожежа, інформує в телеграмі Ізмаїльська райадміністрація. Внаслідок атаки є пошкодження, на місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки, і масштаби руйнувань поки не уточнюють. Раніше повітряні сили інформували про БПЛА на півдні Одеської області та курсом на Ізмаїл. Військове керівництво ухвалило рішення змінити формат ранкових зведень. Повітряні сили ЗСУ більше не вказуватимуть у публічних ранкових звітах точну кількість запущених та збитих балістичних ракет під час масованих російських атак. Про це повідомив у Фейсбуці начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Водночас, за його словами, оперативне інформування про загрози в реальному часі та загальні дані для медіа зберігаються. Також зберігається формат ранкових повідомлень про результат бойової роботи за ніч, заявив Ігнат. Він пояснив, що коли з'являється інформація про кількість балістичних ракет у звітах і що не збили жодної, це тиражують пропагандистські ресурси. На думку Ігната, в таких випадках важливіше повідомити суспільству про сам факт масованої атаки, тип застосованого озброєння, місця влучань і наслідки удару, ніж публікувати сухе співвідношення запущених та знищених цілей. Посилення діпстрайк по Росії – один із ключових пріоритетів, повідомив очільник Міноборони України Євген Хмара. Він анонсував ще складніші українські операції після удару по новоросійську. Про це йдеться на сторінці Міноборони у Телеграмі. Хмара наголосив, що Україна знищить інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Він зазначив, що операція на Новоросійськ стала унікальною, і Росія виявилася безсилою проти синхронної роботи українських засобів ураження. Нагадаю, сили оборони в ніч проти 12 серпня уразили 4 військові кораблі у порту Новоросійськ. Це підтвердив напередодні ввечері Генштаб. Йдеться про 2 носії «Калібр» – адмірал Макаров та адмірал Єсен, малий ракетний корабель «Боян-М» і сторожовий корабель «Василь Биков». У Києві формують списки маломобільних жителів, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це Суспільному сказав депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко. Також він Суспільному сказав депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко. Також він розповів підготовку столичної влади до зими.
1: Більше 65% – це когенерація, 60% – це інженерний захист, 65% – це відновлення пошкодженої інфраструктури. Що стосується фонду захисних споруд, то, в принципі, починаючи з початку року, виділили більше 1 мільярда гривень на ремонтні роботи в них. До кінця року завершуємо і запускаємо 9 сховищ. Це нові побудовані переважно під закладами освіти, там, де їх ніколи не було. Вони будувалися декілька років, зважаючи на складність і проєктної документації будівництва, але до кінця року 9 з 25, які сьогодні в активній стадії будівництва, вони будуть запущені.
2: Новини на Українському радіо.
0: Мільйони європейців напередодні ввечері мали змогу побачити сонячне затемнення. Явище, коли для глядача на Землі диск місяця закриває сонце. Повне затемнення можна було спостерігати у північній та центральній Іспанії, частково у Португалії, Гренландії та Ісландії. В Україні затемнення було лише часткове. За даними сервісу Time and Date, найкращі умови на заході країни, зокрема біля Ашацьких озер на Волині, де місяць закрив близько 65% сонця. У Києві лише близько 8%. Як пише Reuters, цьогоріч найкраще було спостерігати за явищем на півночі Іспанії, бо місяць закрив собою сонце на 99%. Більше того, подібного в цій країні не було понад століття. Як пише Guardian, на трасах Іспанії зафіксували стрімке зростання кількості автомобілів на 1,5 мільйона більше, ніж зазвичай, за попередніми оцінками чиновників. Заради явища до Іспанії приїхали понад 6 мільйонів туристів. Один з них – 60-річний італієць Серджіо.
3: Мене і справді переповнюють емоції.

0: Адже я розумію, іншого шансу побачити затемнення, це дивовижне явище, у моєму житті вже не буде. Навкруги стільки людей, які палають тим самим захватом, і це відчуття єдності між нами, направду прекрасне.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26, на Закарпатті до 30. На Київщині без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. На цю пору у столиці 15 градусів. Атмосферний тиск 754 міліметри, відносна вологість повітря 62%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Нехай вам щастить.
4: Запрошуємо на нічне спотканні з Фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Студія Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску розповім про те, що ЗСУ перейшли в наступ і звільнили села на Олександрівському напрямку. Дрони влаштували блекаут в тимчасово окупованому Севастополі, де на тут ще немає світла. В День молоді глава держави звернувся до прем'єра та місцевих громад із проханням, яким дізнаємося у випуску. Далі більше новин. Зараз діє тривога в Одеській області, в Донецькій та Запорізькій, на всій території і частково в Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Сумській. Будьте уважні та обережні. Збройні сили повернули під український контроль 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

0: Етапів наступальних операцій з угрупуванням десантно-штурмових військ було звільнено і відновлено контроль над територією 745 квадратних кілометрів. Всього звільнено 26 населених пунктів та відновлено контроль над 26 населеними пунктами нашої країни.
1: Тимчасово окупований Росією Севастополь у Криму залишився без світла після атаки дронів. Це підтвердив у соцмережах незаконний губернатор Михайло Розважаєв. Зазначив, що на об'єктах запроваджено особливий режим, а фахівці оцінюють масштаб пошкоджень. Тим часом партизанський рух, а теж в Телеграмі, інформує, що у Севастополі почалися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Партизани додали, що без світла після ударів дронами залишаються інші міста, зокрема світла немає у Бердянську, Мелітополі та Генічеську. В Україні з 1 вересня цьогоріч підвищать студентські стипендії. А про це Зеленський повідомив напередодні під час українського молодіжного форуму, передає кореспондент Суспільного. Йшлося також про гранти та можливості житла для молоді. За словами президента, чинний обсяг житла для молоді є недостатнім і потребує доопрацювання. Глава держави звернувся до прем'єра та місцевих громад із проханням підготувати пропозиції для залучення молоді до роботи всередині громад.
2: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4000 гривень. Підвищення більше 5000, особливі спеціальності більше 7000 гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, незважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців, українок, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
1: У Центрі підготовки операторів роботизованих систем СИЧ на базі 118-ї бригади тероборони готують новий курс для військовиків. Навчатимуть керувати дронами-перехоплювачами, розповів Суспільному керівник Центру В'ячеслав Скічко. До навчання залучатимуть вояків із досвідом роботи з дронами. Курс стартує за 3 тижні. Як навчатимуться, знає Дарія Шевченко.
3: Дрон-перехоплювач злітає в небо. На фронті такі безпілотники використовують для виявлення та знищення російських дронів. Цей апарат тут не виконує бойових завдань. Його застосовують для підготовки майбутніх операторів, розповідає інструктор із позивним «Райден». Ці моделі військові розробляли самостійно.
4: Подібні вироби дозволяють нашим пілотам, нашим військовим вражати як дрони-розвідники, так і різні крила, шахади, грані і швидкісні дрони в тому числі.
3: Моделі, на яких навчатимуть військових, мають бойову частину вагою до 0,5 кілограма. Керувати ними без досвіду не вдасться. Пілотам необхідно мати певні навички і вміння, пояснює інструктор.
4: Дрон виконує польоти як в горизонтальній, так і в вертикальній площині. І під час цього в нього трошки змінюється керування. Воно міксується так, начебто, між літаком і квадрокоптером. Він перехоплює безпосередньо ціль. Це працює повний екіпаж. По суті, те ж саме FPV, але трошки в іншому корпусі.
3: Знищення повітряних цілей за допомогою перехоплювачів – це наступний щабель у підготовці курсантів, розповідає керівник Центру операторів роботизованих систем СИЧ В'ячеслав Скічко.
5: Якщо на курс заходить пілот FPV дрона, вже підготовлений з досвіду інших навчальних центрів, наприклад, хлопці, дівчата навчаються від 5 днів до 14-15.
3: Дрони-перехоплювачі стають дедалі популярнішим засобом. Їхня перевага – можливість працювати на висоті та дешевша вартість порівняно з іншими засобами ППО.
5: Зараз в умовах максимального застосування дронів великих ударних ворогом, типу герані, шахеди, так звані гербери – це найефективніший і найдешевший засіб.
3: Програму підготовки на базі центру планують запустити через 3 тижні. Навчання проходитимуть військовослужбовці з різних підрозділів, які після завершення курсу працюватимуть на фронті. Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
1: У США в Техасі напередодні військовий ударний вертоліт врізався в поле і спалахнув. Внаслідок цього загинули 2 пілота, які були на борту. Про це повідомляє CNN. За словами представника офісу шерифа Белла Кліфа, було проведено евакуацію населення, пожежа охопила близько 100 акрів і була локалізована на 45%. Колман додав, що гелікоптер не зачепив ні будівель, ні людей, поки не зрозуміло, звідки саме летів гелікоптер і куди він прямував.
6: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.

0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, а вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, а температура в день 21-26, на Закарпатті до 30. На Київщині без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура 21-26. Зараз у столиці 15 градусів, відносна вологість повітря 66%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
2: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Через атаку російського безпілотника у Херсоні є загиблі. На Дніпропетровщині через нічні російські обстріли 5 постраждалих. Зеленський сказав, скільки ракет для патріотів від США допоможуть Україні пережити зиму. Естонія виділить Україні ще 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів. Про це та інше далі. Детально зараз діють тривоги в низці областей: Чернівський, Сумський, Полтавський, Дніпропетровський, Миколаївський, частково і на всій території Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської. Перебувайте в укритті. Вчора ввечері російський дрон атакував корабельний район Херсона. Загинули 2 чоловіків. Їхні особи встановлюють, повідомив у соцмережах керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. 5 людей поранено вночі на Дніпропетровщині, інформує очільник адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, понад 10 разів росіяни атакували 3 райони області дронами та артилерією. У Кам'янському районі постраждали 3 людей, 1 чоловік у тяжкому стані, понівечено автомобілі. У Нікопольському районі поранено 2 чоловіків, вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджено авто, була пожежа через російські удари і у Павлограді. Президент Володимир Зеленський

0: збільшити допомогу у вигляді систем Patriot. Водночас він не розкрив подробиць щодо своїх нещодавніх контактів із адміністрацією Трампа. Нині запаси газу, які закачуються до сховища для проходження зими, абсолютно нормальні, ба більше, навіть з профіцитом, розповів в ефірі Суспільного перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Втім, за його словами, взимку можуть бути ризики, зокрема через низькі температури.
1: Можуть бути ризики, коли в певні тижні, дні буде мінусова, дуже серйозна температура. Це зазвичай кінець січня, початок лютого. І в цей час збільшується кардинальне споживання газу, і його треба одномоментно подавати в трубу.
0: Для проходження зими важливо врахувати всі ризики і підготувати кілька сценаріїв, сказав в ефірі Суспільного член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Козир.
2: Це ж основна задача в момент, коли буде пікове навантаження, щоб була можливість з трьох джерел і сховища, і імпорт, і власний видобуток, можливо, була можливість на це реагувати. Зрозуміло, що ворог буде продовжувати це обстрілювати. Наша задача врахувати по максимуму всі ті можливі сценарії і максимально підготуватися.
3: Новини на Українському радіо.
0: У Чернівцях депутати підтримали розірвання меморандумів із компаніями, які надають електросамокати в оренду. Причина – численні звернення жителів, порушення правил дорожнього руху і хаотичне паркування. Якщо рішення підпише міський голова, то згідно з проєктом оператори мали би придбати самокати з вулиць, прибрати самокати з вулиць, або замість них це би робили комунальники чи департамент благоустрою. Що про це кажуть оператори прокату та як реагують чернівчани, розповість Вікторія Дмитрієва.
4: У Чернівцях можуть розірвати меморандум з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Таке рішення підтримали депутати на останній сесії. Далі його може підписати міський голова.
5: Відносно добре, відносно погано, бо чимало випадків, коли вони йдуть, знаєте, в мінус, коли трапляються якісь аварії. Але з іншої сторони, коли ти спішиш кудись і ти не тратиш 200 гривень на таксі, а 70 гривень на самокат, трошки буду сумувати за цим. Але насправді, думаю, це краще.
6: З однієї сторони, я розумію, що це якби є небезпека, якщо катаюся неповнолітні. То якщо це доросла людина, вона в неї є самокат, вона їде на роботу. В цивілізованих країнах, в Європі, люди можуть їздити на велосипедах, на самокатах. Перше, в них є велодоріжки, якісь правила, всі водії знають, що є люди, які їздять.
4: Проєкт рішення ініціювали депутати міськради від «Слуги народу». Аргументували це, зокрема, забезпеченням безпеки пішоходів та численними зверненнями жителів міста щодо хаотичного розміщення електросамокатів, порушення правил безпеки дорожнього руху. Йдеться в документі. Ми звернулись до речниці патрульної поліції Віти Криворучко, аби запитати, скільки випадків порушення правил дорожнього руху водіями самокатів зафіксували. Поки очікуємо на відповідь. Документ стосується співпраці з підприємствами Веві, Джетрайтс та Болт. Суспільному вдалося поспілкуватися з проєктною менеджеркою фірми Веві Уляною Савчан.
7: Ми проти розірвання меморандуму. Ми за те, щоб загалом сідати і говорити про умови, які будуть підтримані усіма шерінгами. Можливо, це буде розробка якихось там парковочних місць облаштованих. Можливо, ще щось, але щоб таким шляхом іти співпрацювати.
4: Вікторія Дмитрієва, Суспільне новини, Чернівці.
0: Естонія виділить Україні ще 340 тисяч євро гуманітарної допомоги для прифронтових регіонів, де під ударами росіян енергооб'єкти. Кошти отримують три відомі естонські неурядові та гуманітарні організації, які активно допомагають родинам у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій областях, а також українським рятувальникам. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів, на Закарпатті до 30. На Київщині без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 21-26. Зараз у столиці температура 16 градусів. Атмосферний тиск 755 міліметрів. Вологість повітря 60%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 8:30. До зустрічі і гарного дня!

0: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Єст усма рано.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. На Чернігівщині через атаки росіян постраждала дитина, виникли пожежі. Вночі російські війська атакували Ізмаїл на Одещині. Через нічну атаку дрона травмовану дівчину, вона в тяжкому стані. Про це та інше далі детально. Тривають російські атаки в українських областях: в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Одеській. Будьте обережні. Наразі російські БПЛА атакують Одещину, інформують повітряні сили. Вночі російські війська завдавали ударів по Ізмаїлу. Внаслідок нічної атаки реактивного БПЛА травмовано 18-річну дівчину, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок ударів потерпіла в тяжкому стані. Її доправили до лікарні. Медики надають необхідну допомогу. Нагадав, раніше міський голова Андрій Абрамченко повідомив, що внаслідок обстрілу частина міста Ізмаїл без електрики, об'єкти водопостачання та водовідведення на резервному живленні, тривають аварійно-відновлювальні роботи. У Чернігівському районі внаслідок падіння ворожих дронів загорілися господарча будівля, автозаправна станція та суха рослинність. 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес. Внаслідок падіння ворожого БПЛА вночі на території одного із автокооперативів у Чернігові виникла пожежа у двох гаражах. Знищено автомобіль, пошкоджено гаражні приміщення. Про це інформує обласна військова адміністрація. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання. Україні необхідні 5% від американських запасів ракет-перехоплювачів до систем Петріот, аби пережити зиму, та 10%, щоб збивати всі російські балістичні цілі. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. За словами президента, зараз українські запаси ракет до Петріот практично дорівнюють нулю. За останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, особливо по Києву. Зеленський додав, що його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет.
2: Цього року у нас у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, і 4-5 разів на місяць у нас відбуваються масовані атаки, жахливі ночі. Якщо Америка продасть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%.
0: Новини на Українському радіо.
1: На Дніпропетровщині мати загиблого бійця судиться з військовою частиною, яка відмовляється виплачувати їй 15 мільйонів гривень за загиблого на фронті сина. Суд першої інстанції став на бік частини. Нині триває розгляд апеляції. Чому жінці відмовили і як справу коментують юристи? В матеріалі Олеся Приходько.
3: Христина Борисова прийшла на могилу свого сина Нікіти, який загинув на фронті 10 жовтня 2025-го. Жінка каже, після його смерті держава відмовляється виплачувати їй 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Все, каже, через адмінправопорушення 9-річної давнини, коли її притягли до відповідальності за алкогольне сп'яніння тоді ще неповнолітнього Нікіти.
4: Він вирішив відсвяткувати свій паспорт у 14 років. Його залишили на лавці одного непритомного. Штраф, да, на той момент 135 гривень було. Я заплатила державі.
3: Христина – багатодітна мати одиначка, родина переселенці Сіверсько-Донецька. Жінка розповідає, Нікіта був найстаршим сином, воював ще з 21-го року. Загинув в машині, яку підірвали військові РФ на Донеччині. Жінка каже, через відсутність виплати їй бракує грошей навіть облаштувати синові мов.

0: Я хочу поставити йому гідний пам'ятник, це в першу чергу.
1: За півроку після смерті Нікіти, каже Христина, їй виплатили його зарплату. Однак надавати 15 мільйонів у військовій частині відмовилися. Жінка подала на них в суд, однак її позов залишили без задоволення. Зараз оскаржує це рішення в апеляційному суді.
0: Я розумію, що була моя помилка. Більше таких випадків у нас не було.
1: На відмову у виплаті одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового дійсно впливають будь-які адміністративні чи кримінальні правопорушення щодо померлого, каже адвокат Веніамін Миропольський.
2: Це був батьківський недогляд, але він не був критичний, врахуванням того, що не було повторного вчинення такого правопорушення.
1: Якщо правопорушення щодо сина не було систематичним, мати може претендувати на 15 мільйонів гривень, каже військовий адвокат Євген Филипець.
3: Стосунки в сім'ї могли бути добрі, але рішення це відбулось, то такий несправедливий підхід – це вже більше питання про право. А питання про право – це до Верховного суду.
1: Нині ж, повідомила жінка, також готує звернення до Уповноваженого з прав людини. Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
4: Населеному пункті Чишми у Башкирії РФ зазнав атаки логістичний хаб «Вайлдберіс». Сталася пожежа. Також телеграм-канал «Ксіленова» інформує, що зафіксовано пожежу і на нафтопереробному заводі у Салаваті. Це понад 2000 кілометрів від кордону. У Башкортостані працює ППО і відбиває атаку дронів, заявив губернатор Радій Хабіров. За його словами, уламки одного з дронів впали в промисловій зоні Салавата. Там і виникла пожежа. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше врядкованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів. Температура в день 21-26, на Закарпатті до 30. На Київщині також опадів не передбачається. Температура до 26 градусів. Зараз у столиці 19 градусів, вологість 52%. Ірина Антонович, Українське радіо.
5: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Трьох людей травмовано в Балаклійській громаді на Харківщині через російську атаку. Уночі і зранку росіяни атакували дронами герань Чернігів, влучання на декількох локаціях. І зараз діють тривоги у низці областей, зокрема в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Одеській частково і на всій території Донецької і Запорізької. Будьте обережні. Трьох людей травмовано в селі Вербівка на Харківщині. Зранку росіяни вдарили по Балаклійській громаді, повідомив у соцмережах начальник військової адміністрації Віталій Карабанов. Наслідок атаки повністю зруйноване приватне домоволодіння. В сусідньому будинку вибито вікна, пошкоджено три автомобілі. А вчора ввечері росіяни вдарили гарбарою по Городні на Чернігівщині. Постраждала 10-річна дівчинка, в неї садна та стрес. Повідомив голова обласної адміністрації В'ячеслав Чаус. За його даними, зайнялася господарська будівля, пошкоджене житло. Уночі дрон Гербера влучив і по АЗС у Рібкінській громаді. Пожежу загасили, пошкоджено будинки. Вночі і зранку росіяни атакували геранями Чернігів. Влучання є на декількох локаціях. Під ударом були автокооперативи, декілька підприємств. На місцях влучань працювали вогнеборці. Молдова надає 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діятиме до кінця року, повідомив у соцмережах прем'єр-міністр Сергій Корецький. Як розповів Суспільному заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, це не вирішить повністю проблеми блокування росіянами роботи українських морських портів для експорту, але стане додатковим інструментом для полегшення ситуації.
3: Тому що нам щомісяця потрібно з перехідними залишками і новим урожаєм відвантажувати щонайменше 5-6 мільйонів. Трішки у нас на початку липня відбулися відвантаження за рахунок того, що порти працювали. Фактично після 22 липня у нас порти не працюють і дуже сильні зниження показників вже в серпні місяці. Відповідно, будь-які кроки для того, щоб прискорити транзит і збільшити відвантаження, вітається. Відповідно, будемо дивитися, яка ціна буде потім пропонуватися всередині країни, бо від логістики, від страхування потім залежить ціни, які надають товаровиробникам, а ціни сьогодні є наднизькими.
1: Новини на Українському радіо.

0: приїхала з Київщини на експозицію. Син Тетяни Роман Самойленко, військовослужбовець 17-ї окремої танкової бригади ЗСУ, 30 грудня 2022 року зник безвісти на Донеччині. Жінка каже, фотовиставка створена для того, щоб суспільство пам'ятало про військових, які віддали своє життя за Україну.
1: Для того, щоб ми не забували своїх рідних, знайомих, близьких, які за нас загинули, які віддали своє життя, саме найцінніше, що в них було, завдяки чому ми зараз живемо.
0: У фотопроєкті взяли участь 30 жінок із різних регіонів України. На світлинах вони постають в українському жіночому вбранні 19-20 століть. Одяг для учасниць надали приватні українські колекціонери. Киянка Людмила Царівська, дружина зниклого безвісти військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади Миколи Царівського.
2: Для мене ця виставка в першу чергу торкання до глибинної душі української жінки, до її сили, тому що такий стрій, він дає можливість, коли ти його вдягаєш, торкнутися минулого, тому що українська жінка, усі, які вона проведжала рідних на війну, зустрічала, чекала, молилася, оберігала.
0: Дар'я Ладановська, координаторка громадської організації «Жінки роду», каже, виставку ініціювала та реалізувала громадська організація «Жінки роду» за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ідея виникла на початку 2026 року. Учасниці проєкту – представниці спільнот родин військовослужбовців. Презентація відбулася у Києві.
3: Перше місто – це було місто Тернопіль, потім був Івано-Франківськ, була надалі представлена виставка в місті Черкаси, і четверте місце – це Житомир, і надалі плануємо фотовиставку в Чернівцях.
0: Анжеліка Нестерчук, Суспільне, новини, Житомир.
4: Сенатори США розкритикували адміністрацію президента Трампа через відсутність нових санкцій проти Росії. Демократи Елізабет Уоррен та Крістофер Кунс надіслали офіційного листа держсекретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бесенту з вимогою пояснити бездіяльність уряду, повідомляє Reuters. За словами законодавців, Вашингтон вже 17 місяців не запроваджує нових покарань для банків, компаній та інших структур, які допомагають Москві обходити чинні обмеження. Останні великі санкції США вводили ще в жовтні торік. На Гаваях триває виверження вулкана Кілауеа, одного з найактивніших на планеті. Трансляцію з місця подій веде Associated Press. Кілауеа розташований на великому острові Гавайського архіпелагу у межах Національного парку вулканів, відомий частими виверженнями та потоками лави, які щороку приваблюють тисячі туристів. З кінця 2024-го це вже 52-й епізод виверження. Активність фіксується фахівцями за допомогою веб-камер та датчиків Гавайської обсерваторії вулканів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26, на Закарпатті до 30 градусів. На Київщині також опадів не передбачається, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура до 26 градусів. Зараз у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, відносна вологість повітря 47%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
5: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Через удари росіян по енергооб'єктах на Запоріжжі без електрики залишилися жителі у двох громадах. У Румунії вдруге за добу оголошували тривогу через російські удари по Одещині. Чи будуть підвищувати ціни на продукти мережі супермаркетів, аби компенсувати наслідки ударів РФ по складах? Думка експерта у випуску. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, на всій території Донецької та Запорізької. Будьте уважні. Внаслідок російських ударів по енергооб'єктах у Запорізькій області без електрики залишилися жителі Кошугума та Михайлівки. Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи. Щойно дозволить безпекова ситуація. Вчора без світла залишилися 5 тисяч жителів Кошугумської громади, інформує Федоров. Загалом впродовж доби окупанти завдали 962 удари по більш ніж півсотні населених пунктів Запорізької області. Одна людина загинула, ще троє були поранені в Запорізькому районі. До адміністрації надійшли більше 50 повідомлень про пошкодження житла і транспорту. У Румунії вранці вдруге за добу оголосили повітряну тривогу через російські удари по Одеській області. Поблизу кордону з Україною радари зафіксували повітряну ціль, після чого в небо підняли два винищувача F-16. Як інформує DG24, тривогу оголосили для жителів північної частини румунського повіту Тулча. Румунська влада попередила населення про ризик падіння об'єктів із повітря. Жителів північної частини повіту закликали перейти до підвалів або укриттів цивільної оборони. Тим, хто не має можливості скористатися укриттям, рекомендували залишатися всередині будівель, подалі від вікон і зовнішніх стін. За даними Міноборони Румунії, о 9.02 система радіолокаційного спостереження виявила повітряну ціль біля річкового кордону з Україною. Це вже вдруге попередження у Румунії протягом 13 серпня. Перше було надіслано близько 1.30 на тлі російської атаки по Одещині. Допомогу в ремонтних та будівельних роботах здійснює на Миколаївщині бригада ветеранів ЗСУ. Всі вони з інвалідністю. Про це кореспондентам Суспільного розповів бригадир Володимир Тимошенко. Каже, що це не просто допомога людям, а це ще і відчувати себе потрібними. Зараз ветерани працюють у селі Котляреве. Федір Бондар розповість більше.
3: Бригада ветеранів допомагає відновити будинок. Бригада ветеранів допомагає відновити будинок Наталі Смолінчук. Жінка каже, про таку можливість дізналася з оголошення у місцевій групі в соцмережі.
4: Я дуже вдячна, що приїхали, так гарно зробили.
3: Дах відремонтували за програмою її відновлення, каже жінка. А роботи із захисту стін та фундаменту виконують ветерани.
4: У 22-му році був обстріл, влучання в будинок, були пошкоджені стіни, дуже вікна, все було пошкоджено на хаті.
3: У Котляревому працюють із кінця травня, каже бригадир Володимир Тимошенко. Передусім допомагають родинам загиблих.

0: І, каже бригадир, тут працюють 2,5 місяці.
1: До нас звернулася школа з проханням допомогти вставити вікна, розбиті після прильотів, даби діти могли з 1 вересня хоча б декілька класів зробити, де можна було б дітей розмістити. То там є 4 класи, по 3 вікна великих. Попросили нас допомогти, то починаємо в школі працювати.
0: Староста Ольга Кравченко каже, у переліку, що передала бригаді ветеранів, 20 домогосподарств села Котляревого.
2: Вони втратили своє здоров'я в тому чи іншому плані, але все рівно вони мають в собі сили, мають в собі наснаги допомогти іншим. Це дуже-дуже велика така допомога.
0: Власники будинків надають матеріали, необхідні для ремонту, каже Володимир Тимошенко. А роботу бригади фінансує данська гуманітарна організація Mission East. Всі учасники бригади – ветерани з інвалідністю. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
3: Новини на Українському радіо.
4: Мережі супермаркетів не будуть підвищувати ціни на продукти, аби компенсувати наслідки російських ударів по їхніх складах, оскільки вони не є монополістами. Про це Суспільному розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. За його словами, середньостатистична українська сім'я наповнює продовольчий кошик з різних джерел.
5: Там і сільськогосподарські ринки, і ярмарки, присадибні ділянки, і родичі сіл, там невеличкі магазинчики біля наших з вами мікрорайонів. І останнім моментом – це супермаркети. В умовах такої жорсткої конкурентної боротьби за споживача підвищувати ціни локально в якомусь супермаркеті для того, щоб перекласти тягар відновлення на плечі споживача, ніхто не буде. І в даній ситуації це до деякої міри є гарантом того, що ми з вами не побачимо різкого зростання цін через, власне, оці обстріли.
6: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів, на Закарпатті до 30. На Київщині також опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура 21-26 градусів. На цю пору у столиці температура 20 градусів, атмосферний тиск 755 міліметрів, відносна вологість повітря 43%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск об 11:30. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного вам дня!
7: Не джей морди, слухай фьорди.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирних переговорів. У Румунії через обміління Дунаю почали процедуру зупинки атомної електростанції. Подробиці за мить. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучитися до його реалізації. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN. Водночас він відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. А також наголосив, що, на його думку, Путін не хоче завершувати війну, а тиску на Росію наразі недостатньо. За словами президента, для Києва ключовими залишаються надійні гарантії безпеки. Зокрема, щоб Росія не змогла використати паузу для нової спроби окупації України. Він також погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема, напавши на одну з менших балтійських держав. Мобільні вогневі групи 28-ї бригади щодня полюють на російські безпілотники, які атакують автівки та людей на дорогах Дружківки на Донбасі. Бійці стежать за небом, збивають FPV-дрони та прикривають дорогу, якою пересуваються військові і вже пішки виходять з міста жителі. Далі репортаж Анастасії Галасюк.
3: Дорога в місто. Чи не кожні 5 метрів спала?

0: Лінії автівки. Військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади на псевдо-олігарх розповідає, щоразу заїзд небезпечний.
1: Чисто, то вже можемо їхати і все одно уточняємо наших вогневих груп. Може оптоволокно летить.
0: Продовжуємо рух, але за кілька хвилин по рації передають, що небо брудне. Треба зупинитися і покинути автівку. Знову отримуємо команду продовжувати рух. У Дружківці дорогу охороняють мобільні вогневі групи. Пильнують небо та збивають безпілотники. Автівку окупанти підбили зранку, коли бійці надавали першу допомогу пораненим, розповідає боєць Анатолій.
2: Сьогодні наш був 300-й, теж... Він заховався, ждун, і він не ожидав, що він вискочить на нього. Він був 300-й, тяжолий, поки ми йому допомагали. Тут іще один прийшов. Він облетів, сів на високу кришу, і з тої криші на слідущу перемістився. Ну, я пішов його шукати, так я не знайшов поки. Тут їхала машина вже встрічна, ще одна. Ну, так хлопці замітили, скажу, слава Богу, хоч вони живі, успіли з машини вискочити.
0: Поки військовослужбовці збивають безпілотники... Поки військовослужбовці збивають безпілотники, перебуваємо в укритті. Як розповідають бійці, російські FPV полюють на кожну машину та на пішоходів, які пересуваються цією дорогою. Також, каже боєць, цією дорогою щодня пішки виходять місцеві жителі, рятуючись від постійних обстрілів.
3: Дуже багато вже виїхало. Після нічних приходів КАБів дуже багато місцевих пішли пішки на Краматорськ. Відходьте.
0: Марія з чоловіком цього дня вийшли пішки. Їхній будинок зруйнований.
4: Нас накрило повтричі.
0: На локацію, де зустрінуть волонтери, йшли близько 2 годин, каже жінка. Як повідомив телефоном Суспільний Донбас речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін, в місті залишаються близько 3,5 тисяч людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
5: Представників України не запросили на військовий парад у Польщі. Про це Суспільному повідомили у Міноборони України. 15 серпня у Варшаві відбудеться найбільший в історії Польщі військовий парад.

0: Як розповів Суспільному директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, реактори такого типу потребують великої кількості проточної води, якої зараз немає. За його словами, ця станція забезпечує 35% енергетичного балансу Румунії, і її закриття матиме вплив навіть на Україну.
1: Це впливає перш на те, що в Румунії збільшується експорт електричної енергії, а значить і збільшуються ціни в цій зоні. Україна навіть частково електричну енергію експортує до Румунії, до Угорщини, але тільки в денні години, тоді, коли у нас профіцит електричної енергії, а коли у нас пікове навантаження, ми не експортуємо, навпаки, імпортуємо. В принципі, така ситуація, вона для України також не дуже приємна, тому що здорожчується імпорт електричної енергії в пікові години.
0: Жителі Київської області, які проживають у приватному секторі вздовж русла річки Ірпінь, повинні дотримуватися низки важливих правил через забруднення місцевих водойм. Йдеться про жителів Стоянки Білогородської громади, міста Ірпінь та населених пунктів Гостомельської громади, повідомили у Бучанській районній державній адміністрації у Фейсбуці. Місцева влада закликає населення не користуватися водою для пиття з криниць, не вживати рибу з місцевих річок та не використовувати воду для поливу городів та інших потреб. Нагадаю, 11 серпня стало відомо про екологічно надзвичайну ситуацію в Борщагівській громаді. У регіоні зафіксували масовий мор риби. Одна з імовірних версій надзвичайної ситуації – витік стічних вод під час проведення ремонтних робіт на одному з розташованих поруч об'єктів у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
0: У наступні три доби по всій Україні без опадів. Вночі 8-16, вдень 21-28 градусів. На Київщині завтра сухо, температура вдень 21-26. У Києві у п'ятницю вдень до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Фьорда. Музика на каждом поре ночи и дня.

0: jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сили оборони вразили нафтопереробний комплекс у Російській Республіці Башкортостан. Володимир Зеленський назвав кількість ракет для систем ППО «Петріот» необхідних для безпечного проходження Україною зими. Подробиці за мить. Сили оборони вразили нафтопереробний комплекс «Газпром Нефтехім Салават» у Російській Республіці Башкортостан. Цю інформацію підтверджує Генштаб Збройних сил на своїх сторінках у соцмережах. На території підприємства розгорілась пожежа. Відстань до кордону України близько 1300 кілометрів. «Газпром Нефтехім Салават» – це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Його потужність переробки – до 10 мільйонів тонн вуглеводного сировини на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен і інші нафтопродукти та полімери. Водночас в Оренбурзькій області Росії у місті Орськ повністю зупинив роботу нафтопереробний завод, який українські дрони атакували вчора. Місцевий губернатор назвав ситуацію на НПЗ складною і додав, що під час атаки дронів пошкоджена ключова інфраструктура заводу, відновити яку поки що немає можливості. Випадків проникнення російських військ в Дружківку на Донбасі не було. Про це розповіли Суспільному військовослужбовці 28-ї окремої механізованої бригади. Наприкінці липня бійці мобільної вогневої групи взяли російського військовослужбовця в полон неподалік Олексієво-Дружківки. Детальніше про роботу мобільних вогневих груп в репортажі Анастасії Галасюк.
3: У Дружківці працюють мобільні вогневі групи 28-ї окремої механізованої бригади. Прикривають небо, збивають російські безпілотники, які намагаються атакувати місто. Інтерв'ю з військовослужбовцем Сергієм вдається записати з третьої спроби, тому що бійцям доводиться стріляти по російських БПЛА.
4: Ми збиваємо тут і 7-дюймові, 10-дюймові, 15-дюймові пару днів назад збили, молнії літають, збиваємо. Все, що створює небезпеку.
3: Дорогу постійно заміновують. Бійці щодня оглядають територію. Якщо помічають невідомі предмети, розстрілюють.
4: Маскують під все, під мусор, під будь-що, камінь, глина. І тому йдемо і виявляємо.
3: Починається дощ. Військовослужбовець Анатолій каже, раніше в похмуру погоду безпілотників літало менше. Зараз все змінилось.
5: Зараз їх трошки щось нове.
6: Я зараз заїхав Рубікон. Вони зараз Рубікон чим відрізняється, що він вище літають. Вони швидше літають. Це десь третій день ми спостерігаємо велику активність півішок.
3: Долітають такі дрони безшумно, піднімаються високо та різко йдуть на удар, каже Андрій. Бійці чують наближення FPV. Перебуваємо в укритті та чуємо, як військовослужбовці збивають дрон.
7: Не вдалося збити?
5: Ні, не вдалося. Бачите, скільки ми витратили. Швидко літаємо.
3: Днями, розповідає олігарх, бійцям мобільної вогневої групи 28-ї бригади вдалося взяти в полон російського окупанта неподалік Олексієво-Дружківки.
8: Подвали дивились, продивлялися. І мій хлопець почув шум в домі. Він так і подумав, що там... Вони заходили туди, починали помаленьку з зачисткою. І тут вони чують шорох, як він виходить, вже піднімає руки. Він здався їм.
3: Випадків проникнення окупантів в Дружківку, за словами олігарха, не було. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
2: Лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму. Та 10%, щоб збивати усі російські балістичні цілі. Про це заявив Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN. За його словами, нині українські запаси ракет до «Петріот» практично дорівнюють нулю. Цьогоріч їх у 2,5 рази менше, ніж торік. Росія ж користується цим дефіцитом і щомісяця запускає удвічі більше балістики, ніж раніше.

0: зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%.
1: Найближчим часом у Польщі ухвалять рішення щодо передачі Україні ракет до систем ППО «Петріот». Про це в ефірі польської радіостанції РМФ-ФМ повідомила заступниця міністра оборони країни Магдалена Собковяк-Чернецька. Наразі Варшава веде переговори щодо передачі ракет з НАТО та США. Майже 1 700 000 гривень переплатили з бюджету Києва за дошки, брус та фанеру для ремонту приміщень Київської міської держадміністрації. Про це йдеться на сайті міської прокуратури. За даними слідства, у 2025 році будматеріали закупили за завищеними цінами. Експосадовиці Департаменту муніципальної безпеки оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. Їй загрожує до 6 років ув'язнення. Суспільне звернулося за коментарем до КМДА. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: У наступні 3 доби по всій Україні без опадів. Температура вночі 8-16, вдень 21-28 градусів. На Київщині завтра сухо, вночі до 13 градусів, температура вдень 21-26. У Києві у п'ятницю 14 серпня вдень до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Фьорда. Музика на каждом поре ночи и дня.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Одещині евакуювали пасажирів потягу, атакованого зранку російським дроном. Литва збудує нову лінію оборони на кордоні з Росією та Білоруссю. Подробиці за мить. Українські воїни завдали серію вогневих уражень по військових об'єктах противника на тимчасово окупованій території Криму. Як повідомили в Генштабі Збройних сил, сили оборони вразили диспетчерську вежу аеродрому Саки у Новофедорівці та ретранслятор для управління ударними безпілотниками у районі Чорноморського. Ураження цих об'єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками. Робота по ключових цілях противника триває, додали у Генеральному штабі Збройних сил України. Близько 2 годин тому росіяни знову поцілили по пасажирському потягу на Одещині. Це Суспільному підтвердили в оперативному командуванні «Південь». Про подробиці атаки поки не повідомляється. Зранку ж реактивний шахет також атакував потяг на Одещині, поцілив у локомотив. Майже 340 пасажирів, з них 67 – діти, евакуювали. Їх 12 автобусами доправили до Одеси. Машиніст та його помічник загинули. Серед пасажирів травмованих немає. Потяг Дніпро-Одеса окупанти атакували ударним дроном сьогодні зранку. Там виникла пожежа, розповіла Суспільному начальниця відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту обласної прокуратури Наталія Котенко.
3: Через обстріл на місці загинуло 2 цивільних людей – 50-річний машиніст та його 41-річний помічник. Понад 300 пасажирів, з яких понад 60 дітей, евакуйовано з потяга на безпечну відстань та відправлено до Одеси автобусами. Наразі правоохоронці на місці документують воєнний злочин. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.
2: 5 людей дістали поранення в селі Вербівка на Харківщині внаслідок російської атаки. Зранку окупанти атакували дронами Балаклійську громаду. Про це повідомив в ефірі Суспільного заступник Балаклійського міського голови Володимир Чуприн. За його словами, 3 людей перебувають у лікарні, 2 особам допомогу надали на місці.
4: Сьогодні о 5 годині ранку було здійснено вражий удар 2. Сьогодні о 5 годині ранку було здійснено вражий удар 2 безпілотниками. Типу встановлюється. Наслідки: один приватний будинок повністю знищений, також було знищено одне будівля цивільної інфраструктури. За сьогодні 2 будівлі повністю знищено. Ну, якщо взяти липень місяць, було 18 у нас ворожих обстрілів за 13 днів. Серпня місяця налічується вже 16.
2: Литва посилює захист східного кордону. Уряд країни схвалив створення нової смуги контрмобільності на кордоні з Росією та Білоруссю, яка включатиме рови заввишки до 150 метрів і має бути облаштована до кінця 2028 року. Про це повідомляє Євроньюз. У межах проєкту на кордоні з Калінінградською областю Росії та Білоруссю планують облаштувати протитанкові рови. У середньому їхня ширина становитиме близько 20 метрів. Однак на окремих ділянках за рішенням військового командування вона може сягати 150 метрів. На створення оборонної лінії планують витратити близько 50 мільйонів євро.
1: Новини на Українському радіо.
2: Середземноморську рослину артишок вирощує на своєму городі фермер з села Гельмязів на Черкащині Павло Булгаков. Має 1,5 сотні кущів. Як чоловік захопився такою культурою та як її вирощувати, цікавилася Вікторія Гончарук.

0: Отут головка вже може бути зрізати. Вона зрізається тоді, коли її маленькі дочерні росточки починають її обходити.
1: Артишок Павло Булгаков зрізає ще до того, як бутон розкривається. Це головне правило збору врожаю. Цього року рослини виросли нижчими через прохолодні ночі. Через морози та надлишок вологи рослина часто не переживає зиму, тому фермер вирощує як однорічну культуру і щороку висаджує нову розсаду.
0: Артишок взагалі він є не однорічною культурою, але в нас в Україні він не перезимовує. В деяких регіонах він вимерзає, в деяких просто вимокає.
1: Павло займається й

0: Займо з плодоніжкою сантиметрів 10 до того, де розгалуження.
1: Артишок споживають всією родиною. Перед приготуванням очищають його від жорстких лусок і серцевини.
0: Тримаю так, щоб мене не кололо. І починаю підрізати для того, щоб менше колотися. Ніж має бути доволі гострим. Дивимось, наскільки є серединка, тут такі є неприємні. Вирізали. І далі в водичку з лимонною кислотою або лимонним сіком.
1: Навіть якщо бутон не встигли зібрати, пояснює фермер, рослина не втрачає цінності. Після цвітіння артишок використовують у флористиці, а листя сушать для фіточаїв. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться «Новий вільник» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
3: Погода. Завтра по всій Україні без опадів. Температура в день 21-26 градусів. У Києві у п'ятницю в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. В Україну повернули тіла загиблих, які за твердженням Росії належать українським військовим. Російські військові зранку вдарили по ринку у Слов'янську. Є поранені. Також зруйнований міст через річку. Подробиці за мить. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Телеграмі. Тепер слідчі спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл, додали в СБУ на своїх сторінках у соцмережах. Російські військові зранку безпілотником «Молнія-2» вдарили по ринку у Слов'янську. За попередніми даними, поранення дістали троє жінок. Двох з них готують до транспортування для подальшого лікування до однієї з клінік Дніпра. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях на своїй сторінці у Фейсбуці. Приблизно у той же час ворожим ударом зруйновано один з мостів через річку Казенний Торець. Допомогу в ремонтних та будівельних роботах здійснює на Миколаївщині бригада ветеранів Збройних сил. Всі вони з інвалідністю. Про це кореспондентам Суспільного розповів бригадир Володимир Тимошенко. За його словами, це не просто допомога людям, а ще й для того, щоб відчувати себе потрібними. Зараз ветерани працюють у селі Котлярове. Федір Бондар розповість більше.
3: Бригада ветеранів допомагає відновити будинок Наталі Смолінчук. Жінка каже, про таку можливість дізналася з оголошення у місцевій групі в соцмережі.
4: Я дуже вдячна, що приїхали, так гарно зробили.
3: Дах відремонтували за програмою її відновлення, каже жінка. А роботи із захисту стін та фундаменту виконують ветерани.
4: У 22-му році був обстріл, влучання в будинок. Були пошкоджені стіни, дуже вікна. Ну, все було пошкоджено на хаті.
3: У Котляревому працюють із кінця травня, каже бригадир Володимир Тимошенко. Передусім допомагають родинам загиблих, поранених і полонених військовослужбовців. Також надають підтримку одиноким людям похилого віку та малозабезпеченим.
5: Тут хлопець військовий, отримав поранення, втратив праву кінцівку. У нього тут були прильоти біля хати, по хаті. Тут була фасадна сторона, плюс отмостка. Стяжка – це, щоб не йшла вода під хату. Фасадна сторона, плюс отмостка. Стяжка – це, щоб не йшла вода під хату, щоб не руйнувався фундамент.
3: Цей будинок – найбільш трудомісткий об'єкт з переліку в селі, каже бригадир. Тут працюють 2,5 місяці.
5: До нас звернулася школа з проханням допомогти вставити вікна, розбиті після прильотів, аби діти могли з 1 вересня хоча б декілька класів зробити, де можна було б дітей розмістити. То там є 4 класи, по 3 вікна великих. Попросили нас допомогти, то починаємо в школі працювати.
3: Староста Ольга Кравченко каже, у переліку, що передала бригаді ветеранів, 20 домогосподарств села Котляревого.
6: Вони втратили своє здоров'я в тому чи іншому плані, але все рівно вони мають в собі сили, мають собі наснаги допомогти іншим. Це дуже-дуже велика така допомога.
3: Власники будинків надають матеріали, необхідні для ремонту, каже Володимир Тимошенко. А роботу бригади фінансує данська гуманітарна організація Mission East. Всі учасники бригади – ветерани з інвалідністю. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
2: До 20% пекарень та хлібозаводів були знищені або пошкоджені російськими атаками за час повномасштабної війни. Про це в ефірі Суспільного розповів перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Водночас він не прогнозує подорожчання хлібобуличних виробів принаймні до кінця року.
7: У нас досить багато виробників, і зруйновані хлібопекарські виробництва перекриваються іншими виробництвами. Звичайно, це впливає на доставку, на логістику і так далі, але говорити про те, що в Україні не вистачатиме хліба в зв'язку з цими руйнуваннями, мабуть, недоречно. В більшості випадків хлібопекарі відновлюють виробничі потужності на руку, ну і нам, і споживачам зіграло те, хоча для економіки країни, для країни в цілому не зовсім добре, зіграло те, що зараз дуже суттєво скоротився експорт.

0: зерна. Внаслідок руйнування портів Великої Одеси призводить до падіння цін на зерно. І, відповідно, для борошна це дійсно стримання зростання цін.
1: Внаслідок російських ударів постраждали 4 розподільчі центри Фозі Груп. Це суттєво вплинуло на постачання, тому в супермаркетах може бракувати окремих товарів, повідомили в компанії. Зараз триває перебудова логістики. Там додали, що Фозі Груп зазнала значних втрат через загибель колег та матеріальні збитки. У компанії стверджують, що працюють над тим, щоб відновити повноцінні постачання до 24 серпня. Мережі супермаркетів не будуть підвищувати ціни на продукти, аби компенсувати наслідки російських атак. Про це Суспільному розповів виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен.
2: Там і сільськогосподарські ринки, і ярмарки.

0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
0: Завтра по всій Україні без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра сухо, вночі від 8 до 13, вдень 21-26. У Києві у п'ятницю 14 серпня вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росіяни атакували дронами останнє відділення Приватбанку в місті Нікополь. Румунія повністю зупинила роботу єдиної в країні атомної електростанції через критичне зниження рівня води в Дунаї. Подробиці за мить. Російські війська атакували за допомогою FPV-дрона останнє діюче відділення Приватбанку у прифронтовому Нікополі Дніпропетровської області. Будівля та банкомат зазнали значних пошкоджень. Поранена 58-річна жінка. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. По обіді росіяни вдруге за день поцілили по пасажирському потягу на Одещині. Про це Суспільному повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Безпілотник ударив по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися.

0: бригада була завчасно попереджена про можливу атаку, тому минулося без постраждалих. А ось сьогодні зранку під час атаки на пасажирський потяг Дніпро-Одеса загинули двоє людей. 50-річний машиніст та його 41-річний помічник. Російський удар прийшовся по локомотиву потяга. 340 людей, серед яких 67 дітей, доправили автобусами до Одеси, повідомив у Фейсбуці начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За даними очільника «Укрзалізниці», перед обстрілом фахівці отримали інформацію про ударний безпілотник і дали команду евакуювати людей, але не встигли цього зробити, говорить Олександр Перцовський.
1: Наша поїздна бригада, яка якраз в той момент отримала сигнал про евакуацію і зупиняла поїзд для того, щоб врятувати пасажирів, але сама бригада потрапила під удар, і машиніст і помічник загинули на місці, тому що ворожий реактивний шофер просто не дав шансу і влучив безпосередньо в кабіну. Щодо пасажирів і поїзної бригади, всі цілі, всіх евакуювали. Ми продовжуємо на даній дільниці, тому що ворог продовжує туди слати реактивні шахеди, працювати в спеціальному режимі, змінюються альтернативні маршрути для того, щоб не наражати ані наших працівників, ані пасажирів на небезпеку.
0: Оснащеність України новою генерацією не принципово відрізняється від минулої зими. Про це розповів в інтерв'ю українському радіо колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, системний дефіцит виробництва електроенергії всередині України зберігається. І темпи розгортання альтернативної децентралізованої генерації, яка має замінити пошкоджені російськими ударами теплові електростанції, незадовільні. Наступної зими, як і попередньої, тепло в оселях України більшою мірою залежатиме від погоди, стверджує Кудрицький. Якщо на Україну чекає друга поспіль морозна зима, то щодо тривалості відключень внаслідок російських обстрілів варто орієнтуватися на досвід минулої зими.
2: Невелика кількість відключень влітку не дає підстав для оптимізму взимку. Другий момент, на який хотілося би звернути увагу, це те, що дуже багато говорять про плани стійкості, про підготовку, про оснащення генераторами, там лікарень, котелень і всього іншого. Насправді, найбільш глобальний, фактично єдиний фактор нашої стійкості взимку – це те, скільки нової генерації, скільки нових електростанцій Україна змогла збудувати замість тих 10 теплових електростанцій, які, як сказав президент Зеленський, у нас всі пошкоджені. Так от, якщо пам'ятаєте, минулої зими дефіцит 7 тисяч мегаваттів, збудовано за всі роки повномасштабного вторгнення 700.
0: 5 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, де йшлося про стан підготовки України до зими. Частина українських міст та регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими, заявив тоді президент. Румунія повністю зупинила роботу єдиної в країні атомної електростанції «Черна вода» через критичне зниження рівня води в Дунаї. Про це повідомляє ресурс DG24. Раніше через спеку та обміління Дунаю зупинили перший енергоблок. Країна втратила генерацію в 680 мегаватт і вперше була змушена купувати електроенергію за кордоном у денний час. Основними причинами відключення стала тривала спека та зниження рівня води в річці Дунай, яка використовується для охолодження систем. Для збільшення потоку води до станції намагалися розчистити скельні породи та затопили 4 баржі. Однак це не дало необхідного результату. Як розповів Суспільному директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, реактори такого типу потребують великої кількості проточної води, якої зараз немає. За його словами, ця станція забезпечує 35% енергетичного балансу Румунії, і її закриття матиме вплив навіть на Україну.
3: Це впливає першу на те, що в Румунії збільшується експорт електричної енергії, а значить і збільшуються ціни в цій зоні. Україна навіть частково електричну енергію експортує до Румунії, до Угорщини, але тільки в денні години, тоді, коли у нас профіцит електричної енергії, а коли у нас пікове навантаження, ми не експортуємо, навпаки, імпортуємо. В принципі, така ситуація, вона для України також не дуже приємна, тому що здорожчується імпорт електричної енергії в пікові години.
0: За попередніми прогнозами гідрологів, відновлення роботи АЕС відбудеться не раніше, ніж за 10 днів, оскільки рівень Дунаю продовжує знижуватися.
4: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення.

0: розширюємо горизонти обговорення.
1: Погода. Завтра по всій Україні

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько, вітаю вас. Президент заявив, що лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму. На Одещині російський дрон влучив у тепловоз. Про це та інше далі докладніше. Лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до «Петріот» потрібно Україні, аби пережити зиму, та 10%, щоб збивати усі російські балістичні цілі. Про таке заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, нині українські запаси ракет до «Петріот» практично дорівнюють нулю. Цьогоріч їх у 2,5 рази менше, ніж торік. Росія ж користується цим дефіцитом і щомісяця запускає удвічі більше балістики, ніж раніше. І за останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, сказав Зеленський, і додав, що щодня він проводить дзвінки та перемовини із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Далі слова президента у перекладі українською.
3: Цього року у нас у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, жахливі ночі. Якщо Америка продасть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети.

0: росіян. У мене є 1%.
1: Сьогодні в день на Одещині російський дрон влучив у тепловоз, який виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух інших потягів. Бригаду завчасно попередили про загрозу, тому, за словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, травмованих унаслідок цього удару немає. Це вже друга така атака після того, як вранці реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського потягу «Дніпро-Одеса», який перебував на станції «Боялик» у Березівському районі Одещини. Унаслідок удару по локомотиву загинули машиніст та його помічник. 340 пасажирів евакуювали. Про момент удару та евакуацію пасажири розповіли кореспондентам Суспільного.
2: Там провідниця потягу сказала, що швидко евакуюємось. Мов, взяли речі, ті, що необхідні, рюкзаки і пішли. Дуже велика була допомога від співробітників поліції, від співробітників ДСНС. Евакуювались, дуже велика подяка.
3: Я була на задніх вагонах. Ми просто прокинулись від того, що пахнуло. Ми спочатку не зреагували, я думала, може десь хворя щось вибухнуло, але, на жаль, все ж таки прийшов наш потяг, ми вивернули з вікна, у нас вибігли справа. А провідник через хвилину всіх евакуював.
1: На Одещині тривають евакуаційні заходи з потяга, куди влучив російський дрон. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, станом на 16 годину з місця прильоту евакуйовано ще 525 пасажирів, з них 130 дітей. Для перевезення людей у безпечні місця додатково задіяно 15 автобусів. Про це Кіпер написав у Телеграмі. Він повідомив, що унаслідок російської атаки постраждала одна дитина. На місці евакуації працюють відповідні служби та підрозділи, які забезпечують безпеку пасажирам.
4: Новини на Українському радіо.
1: Тричі окупанти атакували пересувне відділення «Укрпошти» на прикордонній Чернігівської області. Про це Суспільному розповів територіальний менеджер «Укрпошти» Тарас Скрипка. Так, 1 серпня росіяни впівдроном атакували їхню машину. Тоді поранений водій 12 кілометрів їхав на спущених колесах. Зараз чоловік з важкими пораненнями перебуває у лікарні. Більше про роботу поштарів на прикордонній Чернігівщини розповість Олексій Коцепчук.
5: І водій їхав, він сказав, я буду їхати до тих пір, поки свідомість не втрачу.
6: Так, начальниця пересувного відділення «Укрпошти» Олеся Шовкопля згадує перші хвилини після атаки російського FPV-дрона на прикордонні Чернігівщини. Це сталося 1 серпня, коли екіпажу «Укрпошти», начальниця пересувного відділення та водій Роман Янченко повертався з Кам'янської Слободи.
5: У нього, мабуть, ціль була. Це насамперед водій, бо він саме з того боку і вдарив. На висоті вікна. Ми намагалися, поки їхали, додзвонитися, але зв'язку ж не мав. Вже як вийшли на зв'язок, це вже біля Новгорода, так, ми набрали скору.
6: Чоловік отримав важкі поранення. Нині Роман Янченко перебуває у Чернігівській обласній лікарні. Напарниця пораненого Олеся Шовкопляс знову їде на прикордонний маршрут, але вже з іншим водієм.
5: Доки селища є, люди є. Комусь потрібно працювати, виконувати цю роботу. Якби в мене, мабуть, був страх, я б туди не їздив.
6: Цього разу маршрут – село Смяч, приблизно за 20 кілометрів від російського кордону. Тут живуть близько 2,5 сотень людей. Для Олесі Шовкопляс це другий виїзд у Смяч. Сьогодні – день видачі пенсії. Більшість місцевих Олесю бачать вперше.
7: Перший раз, так. Да. Пенсію привозять, платять за світ, за телефони.
6: Раніше Олеся Шовкопляс з Романом Янченком обслуговували всі прикордонні села Семенівської громади. Їздили під саме кордон з Росією.
5: Люди, вони пізнали стільки горя, як ніхто. Все приграніччя зі сторони Семенівки, там вже все знищено.
6: Тарас Скрипка каже, нині на прикордонні Чернігівщини росіяни активізували атаки дронами.
8: ФПВ, ждуни повсюду. В 10-15 кілометровій зоні обслуговування наших клієнтів. Робимо заїзд від 10 кілометрів. Від кордону, від лінії бойового зіткнення.
6: За словами Тараса Скрипки, це третій випадок цілеспрямованої атаки російських дронів на машини «Укрпошти» на прикордонні Чернігівщини. Олексій Коцепчук, Суспільне новини, Чернігів.
4: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.

0: погода.
1: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. На Закарпатті до 32, на півдні країни вночі 11-16.

0: Nie drzej mordy, słuchaj fiordy.
1: Jest 5 po południu.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни вдруге за день поцілили по пасажирському потягу на Одещині. Україна у червні отримала рекордний обсяг військової допомоги. Про це та інше далі докладніше. По обіді росіяни вдруге за день поцілили по пасажирському потягу на Одещині. Про це Суспільному повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Безпілотник ударив по тепловозу, який виконував маневрові роботи, щоб поїзди могли роз'їхатися. Бригада була завчасно попереджена про можливу атаку, тому минулося без постраждалих. А сьогодні зранку під час атаки на пасажирський потяг «Дніпро-Одеса» загинули двоє людей. 50-річний машиніст та 41-річний помічник. Російський удар прийшовся по локомотиву потяга. 340 людей, серед яких 67 дітей, доправили автобусами до Одеси, повідомив у Фейсбуці начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. За даними очільника «Укрзалізниці», перед ударом фахівці отримали інформацію про ударний безпілотник і дали команду евакуювати людей, але не встигли цього зробити, говорить Олександр Перцовський.
4: Наша поїзна бригада, яка якраз в той момент отримала сигнал про евакуацію і зупиняла поїзд для того, щоб врятувати пасажирів, але сама бригада потрапила під удар, і машиніст і помічник загинули на місці, тому що ворожий реактивний шофер просто не дав шансу і влучив безпосередньо в кабіну. Щодо

0: Пасажирів і поїзної бригади всі цілі, всіх евакуювали. Ми продовжуємо на даній дільниці, тому що ворог продовжує туди слати реактивні шахеди, працювати в спеціальному режимі. Змінюються альтернативні маршрути для того, щоб не наражати ані наших працівників, ані пасажирів на небезпеку.
1: Україна у червні отримала рекордний обсяг військової допомоги. Міжнародні партнери виділили на оборону нашої держави 7,2 мільярда євро. Це найбільший показник після припинення американського фінансування. Про це повідомляє Євроактив з посиланням на дослідження Кільського інституту світової економіки. Основною причиною зростання стало нове фінансування Європейського Союзу. У травні та червні європейські інститути виділили понад 4 мільярди євро військової допомоги у рамках кредиту ЄС на підтримку України. Крім того, Німеччина направила на підтримку української армії 700 мільйонів євро, Данія – 600 мільйонів, а Нідерланди – 500 мільйонів євро. При цьому американське озброєння продовжує відігравати важливу роль в обороні України. Європейські країни усе частіше купують зброю в американських оборонних компаній або використовують постачання із запасів США. ЄС закликає країни-члени передати Україні ракети для «Петріот» з власних запасів. Євросоюз назвав посилення української ППО безумовним пріоритетом. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер під час брифінгу. За її словами, із закликом до урядів країн-членів звернулася глава європейської дипломатії Кая Калас. Окрім передачі озброєння зі складів, Європейський Союз активізував роботу над спільними закупівлями, зокрема, прискорюються процедури закупівель зброї через програму «Сейф», у якій також бере участь і Україна.
2: Новини на Українському радіо.
1: Пес Чича – талісман відпочивальників на Тилі-Гульському лимані на Миколаївщині. Наприкінці весни він прибіг із сусіднього села і залишився жити з працівниками. Розповів бармен Влас. Собака щодня катається на банані з відвідувачами, плаває на катамаранах і допомагає охороняти пляж уночі. Марія Тамкрчан – далі з сюжетом.
3: Оксана із синами приїхала на Тилі-Гул відпочивати. Жінка каже, вперше каталася на банані з собакою.
4: Дуже класно.
5: Дуже класно.
4: Я ставила ставку, що вона впаде, але вона не впала, вона хоробриня.
6: Враження дуже чудові, яскраві, незабутні такі. Будуть спогади у нас. Собака зовсім не боїться, приємно до всіх іде.
3: Влас працює барменом на Чиловій косі. Розповідає, Чича прибіг із села наприкінці весни і залишився жити з персоналом.
7: Перший час він нас не дуже полюбляв. Спочатку він крав нас капці, викрадав їжу у людей, у своїх, з палаток тягав ковбасу. Мог розірвати чиюсь одежу. А потім, я не знаю, він прижився просто до нас. Ми його підкармлювали. Він перестав нас гавкати, почав з нами дружити, гратися. Він ще малий, дуже хоче гратися.
3: Близько місяця тому виникла ідея посадити Чичу на банан до відвідувачів. Тоді колега Олександр придбав йому капці, щоб пес кігтями не проколов плав засіб, каже Влас.
7: Йому сподобалось. Він дуже полюбляв на гідроцикли залазити, коли людей катали. І ось так з'явилася ідея катати його на банані. Просто дуже весела собака, яка полюбляє кататись. Ні, він не злякався. Ми їхали з ним, він був дуже радісний. Як ми приїхали, він навіть з нього злазити не хотів.
3: Останній місяць Чича катається з відвідувачами на банані щодня, говорить Влас.
7: Він дуже полюбляє також з нами на катамаранах кататись. У кінці сміни ми можемо взяти катамаран, піти покататись. Він залізе з нами, піде покупається теж. З горки ми його можемо покатати. Йому подобається.
3: Працівники пляжу вважають Чичу талісманом, бо заради нього відвідувачі частіше приходять на морські розваги. Наприкінці сезону собаку забере до себе жити колега Власа із сусіднього села. Марія Тамкарчан, Суспільне новини, Миколаївщина.
2: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
1: Погода. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, в день 21-26, на Закарпатті до 32 градусів, на півдні

України вночі 11-16, вдень 24-29. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-12, вдень 20-25 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Миколаївщині затримано начальника обласного ТЦК та СП. За колишню посолку України у США Стефанішину внесли заставу 6 мільйонів гривень. Про це та інше далі докладніше. На Миколаївщині затримано начальника обласного ТЦК та СП. Його викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабара за допомогу в ухиленні від мобілізації. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Посадовця затримали під час отримання чергової частини хабара. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за те, щоб не мобілізувати трьох чоловіків. Крім того, він обіцяв зняти їх із розшуку у системі «Оберіг» та створити умови для бронювання на роботі. Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів. За цю суму очільник ТЦК мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК та не відправляти його до військової частини. Прокурори клопотатимуть у суді про тримання під вартою та відсторонення його від посади. За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу – 6 мільйонів гривень. Зробили це її колишні колеги по бізнесу. Про це виданню «Бабель» розповіли у ВАКС. Раніше сама Стефанішина повідомляла у коментарі «Українській правді», що сума, визначена судом, є непомірна для неї та її родини. Експосолка тоді заявляла, що її захист подав апеляцію, яка стосується як самого виду запобіжного заходу, так і розміру застави. Нагадаю, 3 серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Першу підозру Стефанішина отримала ще в жовтні 2019 року у справі НАБУ про тендер на закупівлю послуг у Міністерстві юстиції, де фігурує соратниця екс-президента Віктора Януковича Олена Лукаш. 5 серпня 2026 року антикорупційні органи вручили їй нову підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, використання автівку «Мерседес», а також оплату авіаквитків і лікування матері. Оснащеність України новою генерацією не принципово відрізняється від минулої зими. Про це розповів в інтерв'ю Українському радіо колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Наступної зими, як і попередньої, тепло в оселях українців більшою мірою залежатиме від погоди, стверджує Кудрицький. Якщо на Україну чекає друга поспіль морозна зима, то щодо тривалості відключень унаслідок російських обстрілів варто орієнтуватися на досвід минулої зими.
3: Невелика кількість відключень влітку не дає підстав для оптимізму взимку. Другий момент, на який хотілося би звернути увагу, це те, що дуже багато говорять про плани стійкості, про підготовку, про оснащення генераторами, там лікарень, котелень і всього іншого. Насправді, найбільш глобальний, фактично єдиний фактор нашої стійкості взимку – це те, скільки нової генерації, скільки нових електростанцій Україна змогла збудувати замість тих 10 теплових електростанцій, які, як сказав президент Зеленський, у нас всі пошкоджені. Так от, якщо пам'ятаєте, минулої зими дефіцит 7 тисяч мегаваттів, збудовано за всі роки повномасштабного вторгнення 700.
2: 5 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, де йшлося про стан підготовки України до зими. Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості.
1: Новини на Українському радіо.
2: Допомогу у ремонтних та будівельних роботах здійснює на Миколаївщині бригада ветеранів ЗСУ. Всі вони з інвалідністю. Федір Бондар розповість більше.
4: Бригада ветеранів допомагає відновити будинок Наталі Смолінчук. Жінка каже, про таку можливість дізналася з оголошення у місцевій групі в соцмережі.
5: Я дуже вдячна, що приїхали, так гарно зробили.
4: Дах відремонтували за програмою її відновлення, каже жінка. А роботи із захисту стін та фундаменту виконують ветерани.
5: У 22-му році був обстріл, влучання в будинок, були пошкоджені стіни, дуже вікна, все було пошкоджено на хаті.
4: У Котляревому працюють із кінця травня, каже бригада. бригадир Володимир Тимошенко. Передусім допомагають родинам загиблих, поранених і полонених військовослужбовців. Також надають підтримку одиноким людям похилого віку та малозабезпеченим.
6: Тут хлопець військовий, отримав поранення, втратив праву кінцівку. У нього тут були прильоти біля хати, по хаті. Тут була фасадна сторона, плюс отмостка. Стяжка – це щоб не йшла вода під хату, щоб не руйнувався фундамент.
4: Цей будинок – найбільш трудомісткий об'єкт з переліку в селі, каже бригадир. Тут працюють 2,5 місяці.
6: До нас звернулася школа з проханням допомогти вставити вікна, розбиті після прильотів, даби діти могли з 1 вересня хоча б декілька класів зробити, де можна було б дітей розмістити. То там є 4 класи по 3 вікна великих. Попросили нас допомогти, то починаємо в школі працювати.
4: Староста Ольга Кравченко каже, у переліку, що передала бригаді ветеранів, 20 домогосподарств у села Котляревого.
7: Вони втратили своє здоров'я в тому чи іншому плані, але все рівно вони мають собі сили, мають собі наснаги допомогти іншим. Це дуже-дуже велика така допомога.
4: Власники будинків надають матеріали, необхідні для ремонту, каже Володимир Тимошенко. А роботу бригади фінансує данська гуманітарна організація Mission East. Всі учасники бригади – ветерани з інвалідністю. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.
1: Вже незабаром ток-шоу «Новий відлік» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня о 21:30. Не пропустіть!
8: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 8-13, в день 21-26 градусів вище нуля. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Оскій Анна Даньку, вітаю вас. Польща розглядає можливість передати Україні ракету «Петріотів». Пол Скеля переходить під оперативне керівництво корпусу ЗОВ. Про це інше далі докладніше. Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до системи повітряної оборони «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька виданню РМФ-24. За її словами, цього приводу вже тривають переговори зі США та НАТО. Як розповів суспільному оглядач порталу «Мілітар» Вадим Кушніков, Польща справді має на озброєння такі ракети, хоч і ніколи не розкривала кількість наявних одиниць.
3: Польща є теж активним експлуатантом системи МІН-4РФ. Саме це версія ПАК-3, що ніколи не розкривав деталі щодо наявних них ракет перехоплювачів, але дійсно можемо побачити, що Польща експлуатує подібні комплекси ППО, починаючи 2018 року. Це стосується підсилення саме українських спроможностей по перехопленню балістики. Це на сьогоднішній момент є вчинений швидшим виходом з тієї ситуації, що склалася, і передача з запасів наших країн партнерів та союзників в сьогоднішній момент критично важливо.
2: 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації штурмового полку Олексій Братущак у соцмережах. За його словами, підрозділи «Скелі» мають об'єднатися, щоб виконувати завдання на одній ділянці фронту. Частина підрозділів уже перейшла під керівництво «Азову». Водночас Братущак уточнив, що штурмовий полк не увійде у саму структуру корпусу.
4: Чи зі всього того, що бачимо, зараз йде до того, щоб об'єднати всі скидані наші батальйони, пані РТГ, зведені загони, щоб ми надалі виконували завдання на одній ділянці фронту. Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу «Азов». Не всі ще підрозділі наші переведені під оперативне керівництво цього корпусу. Ми не заходимо в структуру «Азова», а оперативне керівництво буде здійснювати корпус «Азов».
2: Нагадаю, 23 червня у ЗМІ з'явилося велике слідування про катування в 425-му полку «Скеля» і 25 випадків смертей мобілізованих за останні півроку. Після цього у полку велися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків. МЗС України закликає членів місії СНД не відвідувати тимчасово окуповані території під час моніторингу виборів до Російської Держдуми. У зовнішньополітичному відомстві пояснюють, що Росія намагається легітимізувати окупацію через незаконне голосування. У МЗС заявили, що поширення Росією виборчого процесу на тимчасово окуповані території України є черговим.

0: Тим грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та норм міжнародного права. Проте присутність іноземних спостерігачів не змінює незаконного характеру такого голосування та не може бути підставою для визнання його результатів.
1: Новини на Українському радіо.
0: ПС «Чича» – талісман відпочивальників на Лігульському лимані на Миколаївщині. Наприкінці весни він прибіг із сусіднього села і залишився жити із плівниками, розповів бармен Влас. Собака щодня катається на банані з відвідувачами, плаває на катамаранах і допомагає охороняти пляж уночі. Марія Тамокарчан – далі сюжетом.
2: Оксана із синами приїхала на Делігул відпочивати. Жінка каже, вперше каталась на банані з собакою.
3: Дуже класно!
4: Дуже класно!
3: Сталося так, що вона впаде, вона не впала, вона хоробриня.
5: Враження дуже чудові, яскраві, незабутні такі. Будуть погади у нас. Собака зовсім не боїться. Приємно до всіх іде.
2: Влас працює бременом на чиловій косі. Розповідає, що прибіг із села наприкінці весни і залишився жити з персоналом.
6: Перший час він нас не дуже полюбляв. Спочатку він кав нас капці, викидав їжу людей, у своїх з палаток тягав ковбасу, мог розірвати чиюсь одежу. А потім я не знаю, він прижився просто до нас, ми його підкармлювали. Він не став нас просто до нас, ми його підкармлювали. Він перестав нас гавкати, почав з нами дружити, гратися. Він ще малий, дуже хоче гратися.
2: Близько місяця тому виникла ідея посадити Чичу на банан до відвідувачів. Тоді колега Олександр придбав йому капці, щоб пес кігтями не проколов плав засіб, каже Влас.
6: Йому сподобалось. Він дуже полюбляв на гідроцикли залазити, коли людей катали. І ось так з'явилася ідея катати його на банані. Просто дуже весела собака, яка полюбляє кататись. Ні, він не злякався, ми їхали з ним. Він був дуже радісний. Як ми приїхали, він навіть з нього злазити не хотів.
2: Останній місяць Чича катається з відвідувачами на банані щодня, говорить Влас.
6: Він дуже полюбляє також з нами на катамаранах кататись. У кінці сміни ми можемо взяти катамаран, піти покататись. Він залізе з нами, піде покупається теж. З горки ми його можемо покатати. Йому подобається.
2: Працівники пляжу вважають Чичу талісманом, бо заради нього відвідувачі частіше приходять на морські розваги. Наприкінці сезону собаку забере до себе жити колега Власа із сусіднього села. Марія Тамокарчан, Суспільне новини, Миколаївщина.
0: Найгостріші теми тижня та професійний діалог уже незабаром. Ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та на хвилях Українського радіо.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. На Закарпатті до 32 градусів. На півдні країни вночі 11-16, вдень 24-29. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-12 градусів, вдень 20-25. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Dwie godziny z Polską. Dwie godziny z polską muzyką w Radiu Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.

0: Jest 9 вечором.
1: Ви слухаєте українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
2: Стати в усіх. Є прекрасні підрозділи Сил оборони, де це давно виконано, але в усіх підрозділах Сил оборони пріоритетом номер один. Коли ми знаємо, що бережемо своїх людей, коли ми, знаєте, втілюємо, от як врятувати рядового Райна, то і служиться зовсім по-іншому. Далі, да, треба запровадити чіткі терміни служби, щоб це не було квитком в один кінець, бо військо є такий сумний жарт, що є вихід на небо, в госпіталь і все зачє, тобто рівно три виходи з армії. Це поганий жарт, і він не має права на існування. Але щоб запровадити чіткі терміни служби, треба зрозуміти, звідки прийде поповнення. Бо насправді ж, ну, якщо відбути, то вбути. І тут є політичні сигнали, коли лідери громадської думки, модні, от як Бутусов взяв і мобілізувався. Честь і хвала маємо, знову ж таки, знайомому. А от коли ти теревеніш про війська і якось там не був, ну це просто аморально, це знаєте. І нарешті, що там, суттєве збільшення виплат. Ну, бачите,
3: на другому місці,
2: з виплатами це оманлива річ, бо коли... Навіщо мертвому гроші? Це річ ті, хто не попробував службу, бо у нас були контракти для молодих 18-24, там були великі виплати. Що воно? Вирішила якось службу в армії, здається, там до тисячі людей мобілізувалось. Тому зарплата без зміни першого пункту культури в армії, вона не працює. Ну, а далі всього потрошки. Ну, повторюсь, що знову ж таки, да, треба переглядати, хто у нас дійсно критичний для економіки. І коли відкриваєш олікси, можна купити посаду з бронюванням, ну, це нікуди не годиться.
3: А давайте все ж таки тоді зосередимося на тому пункті, який набрав найбільше процентів, відсотків, запровадження чітких термінів служби, і звернемося до народних депутатів. Пане Романе, як ви вважаєте, це взагалі можливо, багато ж про це говорять, і про чіткі терміни служби, є контракти?
4: Чекайте, давайте та спочатку просто запитаємо двох народних депутатів, а в чому проблема зараз запропонувати законопроект, дотиснути Міністерство оборони безвідносно, є там міністр, немає, ну команда ж працює, і все-таки знайти якесь спільне рішення і впровадити чіткі терміни служби?
5: Немає проблем подати законопроект, більше того, такий законопроект команди «Розумної політики» вже поданий, ще в 24-му році, про встановлення чітких термінів служби, пізніше були подані інші варіанти про ротації обов'язкові, це також один із елементів. Ну, якщо говорять про те, що ким же ми будемо поповнювати, от колега говорив, да, треба зрозуміти. Окей, якщо не йдеш у звільнення, то, будь ласка, ти маєш розуміти, що ти маєш право на ротацію певну. Тому такий законопроект є. Більше того, в законопроекті в тому великому 24-го року, який приймали, де багато змін було в процедуру мобілізації, там був встановлений обов'язок для Кабінету міністрів подати законопроект протягом 6 місяців для того, щоб встановити, от, власне, чіткі терміни служби. Цей законопроект не поданий до сих пір. Хоча в парламенті відповідні законопроекти, ініціативи
4: є. А ви, як депутати, як можете на це тепер вплинути?
5: Ну, дивіться, це треба включення в порядок денний і голоси на це. Включення в порядок денний формує Погоджувальна рада.
4: Ні, ну давайте якої... без... Я розумію, ми зараз не будемо регламент весь розповідати, але реально є запит в суспільства, є два народні депутати. Процедурно я розумію, що має бути Погоджувальна рада і реєстрація законопроекту і так далі.
5: Тобто поки він не з'явиться в стінах парламенту, ну, я маю зі в стінах, коли в залі парламенту.
4: Ну, ви кажете, що
5: ми
4: є.
5: Не можемо вплинути. Пан Андрій не може вплинути, я не можу вплинути. Тому що для того, щоб з'явився він в стінах парламенту, треба відповідне рішення. Тут без процедур, на превеликий жаль, не обійдешся.
3: Тобто не в політичній волі, як кажуть,
5: дивіться,
3: проблема.
5: Політична воля, звичайно, є, тому що Погоджувальна рада – це дорівнює «Слуга народу».
3: Пане Андрію, прокоментуйте, будь ласка. І ваше розуміння, чому питання термінів служби, яке... Напевно, вже не тільки в нашому опитуванні займає одне з перших місць по відповідях людей, не вирішується в стінах парламенту.
6: Я вам поясню. Ну, перш за все, моя гіпотеза, чому ця позиція набрала найбільше, це, я думаю, крик тих сімей, перш за все, чиї рідні, батьки, сини, чоловіки пішли в армію, перш за все, добровільно або без якихось ексцесів. І, звичайно, не розраховували на те, що вони там проведуть вже там четвертий, п'ятий рік. І це, звичайно, їх обурює, враховуючи там всі інші обставини, які є. Але коли питання термінів служби ви адресуєте Верховній Раді України, ми маємо все-таки пам'ятати основу правил цієї гри. Я згадував про закон про мобілізацію, ви мене трошки перебили, який діє в цій країні 32 роки, і його цінність в тому, що він повністю розподіляє ролі. Хто що має робити під час війни при мобілізації? Це критично для будь-якої ефективності будь-якої системи. Відкрийте 11 статтю цього закону. Там написано, що президент України, як Верховний Головнокомандувач, повністю відповідає за організацію, проведення цілі, мобілізаційний план, надання відстрочок. Це його прерогатива як Верховного Головнокомандувача. Верховна Рада України не керує військом. Від слова взагалі.
4: Чекайте, чекайте, Андрію, я все розумію, але ви бачите запит від суспільства, від своїх виборців. Ви будете чекати, поки президент запропонує щось?
6: Вибачте, кожен має відпрацьовувати свою роль. Верховна Рада не керує військом. Питання термінів служби, я думаю, колега не дасть збрехати, обговорювалося останні 3 роки скільки? 50 раз, 100 раз виступали в залі Верховної Ради. Скільки разів задавали питання представнику Міністерства оборони під час години запитань для уряду? Є така процедура кожну п'ятницю пленарного тижня. Я думаю, мінімум це було з десяток разів. І відповідь завжди була одна. І від Міністерства оборони, і від президента України, до речі. Років 2 тому, пам'ятаєш, якийсь був захід, і він відповідав на це питання, що поки ми не можемо замінити тих, хто міг би піти відпочивати, а це знову ж таки про, колега каже, про ефективність системи ТЦК, а система ТЦК не може замінити тих, хто, наприклад, відслужив всі там 4 чи там 3 роки чи 5, не знаю. До тих пір ми не можемо дозволити встановлювати якісь обмеження по термінам служби. Тобто це чітка позиція Міністерства оборони і Генерального штабу України. Верховна Рада десятки разів це піднімала, десятки разів це обговорювала, але ще раз, ми не керуємо військом. За законом це питання

0: która z nich do serca mknie.
1: Słuchacie Radia Fjorda. Fjorda.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». В Івано-Франківську відбувся фінальний етап відбору національної ініціативи «Тисяча весна». Далі подробиці. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікацій штурмового полку Олексій Братущак. За його словами, підрозділи «Скелі» мають об'єднатися, щоб виконувати завдання на одній ділянці фронту. Частина підрозділів уже перейшла під керівництво «Азову». Водночас Братущак уточнив, що штурмовий полк не увійде у саму структуру корпусу.
3: Чи зі всього того, що ми бачимо, зараз йде до того, щоб об'єднати всі розкидані наші батальйони, так звані РТГР, зведені загони. Ми надалі виконували завдання на одній ділянці фронту. Станом на зараз ми виконуємо бойове розпорядження під оперативним керівництвом корпусу «Азов». Не всі ще підрозділі наші переведені під оперативне керівництво цього корпусу. Ми не заходимо в структуру «Азова», а оперативне керівництво буде здійснювати корпус «Азов».
2: Нагадаю, 23 червня у засобах масової інформації з'явилося велике розслідування про катування в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля» і 25 випадків смертей, мобілізованих за останні півроку. Після цього в полку почалися перевірки, а командира Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків. На Миколаївщині затримано начальника обласного ТЦК та СП. Його викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабара за допомогу в ухиленні від мобілізації. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Посадовця затримали під час отримання чергової частини хабара. За даними слідства, він отримав 10 тисяч доларів за те, щоб не мобілізувати трьох чоловіків. Крім того, він обіцяв зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для бронювання на роботі. Раніше правоохоронці задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів. За цю суму очільник ТЦК мав повернути мобілізованого чоловіка на повторну ВЛК та не відправляти його до військової частини. Слідчі готують посадовцю повідомлення про підозру. Прокурори клопотатимуть у суді про тримання під вартою та відсторонення його від посади. Сьогодні в Івано-Франківську відбувся фінальний етап відбору національної ініціативи «Тисяча весна». До фіналу дійшли 1227 проєктів. Це мультфільми, анімація, музичні, театральні та інші роботи. Упродовж 5 днів їхні автори захищають свої ідеї перед експертними комісіями. На підтримку переможців держава цього року передбачила рекордні 4 мільярди гривень. «Тисяча весна» стане щорічною програмною державною підтримкою української культури. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час фінальних пітчингів в Івано-Франківську. За його словами, держава планує підтримувати таким чином культуру найближчі 5, а можливо і 10 років.
4: Перед вами непростий вибір. Вибір, де недостатньо керуватись принципом, чи подобається це мені. Варто шукати відповідь. Чи сподобається це Україні? Чи стане це сильним голосом України у світі? Це для нас дуже важливо, особливо в час війни. Чи розкриває це правду про нас, про наш народ, про нашу незалежність, про війну, про сміливість наших героїчних воїнів, про українську про війну, про сміливість наших героїчних воїнів, про український характер, про наші цінності?
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. На Закарпатті до 32 градусів, на півдні країни вночі 1.

0: 15-16 градусів, день 24-29. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: nie chciał naszym być. Jest 11 wieczorem. Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російського удару по Краматорську загинула одна людина. У київському метрополітені тестують нові правила розміщення людей під час повітряних тривог. Далі подробиці. Ввечері росіяни 8 разів атакували Краматорське і селище Біленьке. Попередньо ворог

0: застосував авіабомби. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. У Краматорську зафіксовані влучання у житловій забудові. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Щонайменше одна людина загинула, 15 зазнали поранень. Деталі уточнюються. Лише 5% американського запасу ракет-перехоплювачів до Петріот потрібно Україні, аби пережити зиму, та 10%, щоб збивати усі російські балістичні цілі. Про таке заявив Володимир Зеленський у інтерв'ю CNN. За його словами, нині українські запаси ракет до Петріот практично дорівнюють нулю. Цьогоріч їх у 2,5 рази менше, ніж торік. Росія ж користується цим дефіцитом і щомісяця запускає удвічі більше балістики, ніж раніше. І за останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, сказав Зеленський. Він додав, що його дні минають у мільйонах дзвінків та переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. Далі слова президента у перекладі українською.
1: Цього року у нас у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. Росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Щоночі відбуваються атаки, жахливі ночі. Якщо Америка продасть нам 5%, ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо ж вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян. У мене є 1%.
0: У київському метрополітені тестують нові правила розміщення людей під час повітряних тривог. На станції метро «Сирець» розмістили спеціальні навігаційні наліпки, які допомагають пасажирам орієнтуватися, де краще розміщуватись під час використання станції як укриття. Про це повідомляє київський метрополітен. Платформу станції розбили на 4 зони для людей з дітьми, маломобільних груп пасажирів із тваринами та зони для сидіння. Зонування є добровільним. Працівники метро не переміщуватимуть людей примусово, а лише допомагатимуть краще орієнтуватися. Подібні рішення вже розробляють і для інших станцій. У київському метрополітені також закликали пасажирів не приносити до станції громіздкі речі, зокрема намети та надувні матраци. 9-й фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж» проходитиме в національному заповіднику «Софія Київська» у Києві. Діятиме фестиваль до 16 серпня. Цьогорічна наскрізна тема – озброєні красою. Гасло підкреслює, що краса – це джерело сили та здатність захищати те, що немає зброї, розповіла українському радіо кураторка фестивалю Тетяна Фікс. За її словами, головною подією фестивалю стане мультимедійна виставка «Тріумф букета».
2: Зараз буде 4 виставкові проєкти. Виставка Олександра Дубовика, виставка Юлії Лазаревської, виставка Азову, це про озброєних людей, які захищають красу. І фотовиставка Олега Павлюченкова. У нас буде 16 концертів класичної, джазової, електронної, фольклорної музики. 3 допрем'єрні покази українського кіно. 3 програми короткометражних фільмів. 2 театральні вистави. Бесіди під Ясенем. 2 екскурсії Софією Київською. Кобзарська галя вистави. Бесіди під Ясенем. 2 екскурсії Софією Київською. Кобзарська галявина. Дитячі програми.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. На Закарпатті до 32 градусів. На півдні країни вночі 11-16 градусів, день 24-29. На Київщині сьогодні без опадів, день температура 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Запрошаємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російського обстрілу по Запорізькому району поранено 2 людей. Українські оборонці продовжують стримувати росіян на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках фронту. Далі подробиці. Внаслідок російського обстрілу по Запорізькому району постраждали 2 людей, зокрема 5-річна дитина. Про це у телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його інформацією, ворожий удар припав на проїжджу частину поруч з автомобілем. Транспортний засіб пошкоджено. На Південно-Слобожанському напрямку фронту російська армія демонструє активність на всіх відтинках, але основну увагу сконцентрувала на Харківщині. Про це Суспільному розповів командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрій Федоренко. Тактика дій окупантів є аналогічною до його дій на Гуляйпільському напрямку і відрізняється лише масштабністю.
3: Якщо на Гуляйпільському напрямку противник застосовує значну кількість особового складу, несе величезні втрати, застосовує переважно свою авіацію з керованими бомбами, масово наносячи удари по позиціях сил оборони, застосовує значну кількість безпілотних систем, то в порівнянні на Харківщині інструментарій він застосовує точно той самий, але кількість ударів буде нижчою. Водночас ворог буде в осяжній перспективі часу намагатися мати тактичний успіх. Чи дадуться зробити сили оборони, доки нас підтримує український народ, ворог успіху мати не буде.
2: Порожніх полиць в магазинах не буде, пообіцяли у Центрі протидії дезінформації. Нинішня ситуація тимчасова через перебудову логістичних ланцюжків. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни намагаються розганяти паніку у мережі. Насправді продовольчого дефіциту немає. Він порівняв ситуацію з паливною кризою 2022 року. Керівник ЦПД закликав громадян зберігати холодну голову та не піддаватися штучній паніці, оскільки товарів в країні достатньо.
4: Спроби росіян бити по логістиці, по торгових мережах безпосередньо і по логістиці доставки продуктів для того, щоб викликати дефіцит, для того, щоб ось ці от фотографії з деяких супермаркетів, не з усіх, постилися, розганялася пропаганда і паніка, яка йде за пропаганду щодо того, що продуктів не буде. Жодного дефіциту не буде. Порожні полиці в деяких супермаркетах є, в деяких нема. Це логістичний дефіцит, а не продовольчий. Він перебудується, продукти будуть на полицях. Склади розосереджуються. Певні заходи робляться, які не публічні, щоб не допомагати ворогу, для того, щоб все нормально працювало.
2: Нагадаємо, внаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня було пошкоджено 4 розподільчі центри Фозі Груп та Новуса. Через логістичні труднощі в магазинах може тимчасово бракувати деяких товарів, але компанії вже заявили, що планують повністю відновити звичайний асортимент до Дня Незалежності України. Майже 1 700 000 гривень переплатили з бюджету Києва за дошки, брус та фанеру для ремонту приміщень Київської міської держадміністрації. Про це йдеться на сайті міської прокуратури. За даними слідства, у 2025 році будматеріали закупили за завищеними цінами. Експосадовці департаменту муніципальної безпеки оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем. Їй загрожує до 6 років ув'язнення. Суспільне звернулося за коментарем до КМДА.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, день 21-26. На Закарпатті до 32 градусів. На півдні країни вночі 11-16 градусів, день 24-29. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі 8-12, вдень 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Польща розглядає можливість передати Україні ракети до систем «Петріот». Євробачення змінило правила та оголосило місто проведення наступного конкурсу. Далі подробиці. Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Сапковяк-Чернецька Суспільному польському мовнику. За її словами, з цього приводу вже тривають переговори зі Сполученими Штатами та НАТО. Як розповів Суспільному оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков, Польща справді має на озброєнні такі ракети, хоч ніколи і не розкривала кількість наявних одиниць.
3: Польща є теж активним експлуатантом систем Мінськ-4Ф, а саме це версія ПАК-3. Польща ніколи не розкривала деталі щодо наявних них ракет перехоплювачів, але дійсно ми можемо побачити, що Польща експлуатує подібні комплекси ППО ПРО, починаючи з 2018 року, що стосується підсилення саме українських спроможностей по перехопленню балістики. Це на сьогоднішній момент є чи не найшвидшим виходом з тієї ситуації, що склалась, і передача з запасів наших країн-партнерів та союзників на сьогоднішній момент є критично важливим.
2: До 20% пекарень та хлібзаводів були знищені або пошкоджені російськими атаками за час повномасштабної війни. Про це в ефірі Суспільного розповів перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Водночас він не прогнозує подорожчання хлібобулочних виробів, принаймні до кінця року.
4: У нас досить багато виробників, і зруйновані хлібопекарські виробництва перекриваються іншими виробництвами. Звичайно, це впливає на доставку, на логістику і так далі, але говорити про те, що в Україні не вистачатиме хліба в зв'язку з цими руйнуваннями, мабуть, недоречно. В більшості випадків хлібопекарі відновлюють виробничі потужності на руку, ну і нам, і споживачам зіграло те, хоча для економіки країни, для країни в цілому не зовсім добре, зіграло те, що зараз дуже суттєво скоротився експорт зерна. Внаслідок руйнування портів Великої Одеси призводить до падіння цін на зерно і, відповідно, для борошна. Це дійсно стримання зростання цін.
1: Новини на Українському радіо.
2: Євробачення змінило правила та оголосило місто проведення наступного конкурсу. Як йдеться на офіційному сайті конкурсу, у 2027 році пісенний фестиваль проведуть у болгарському Бургасі у травні. Усі, хто захоче взяти участь, повинні досягти щонайменше 18 років на день проведення першої репетиції. Раніше мінімальний вік був 16 років. Право на організацію наступного конкурсу країна-переможець автоматично втрачає, якщо збройний конфлікт або чутлива геополітична ситуація суттєво впливає на безпеку держави. Європейська мовна спілка сама визначатиметься, хто займатиметься організацією заходу. На Євробаченні звучатиме лише живий звук. Нове правило забороняє дублювати основну лінію солістів записаними бек-треками, аби фонограма більше не могла маскувати огріхи живого виконання. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. На Закарпатті до 32 градусів. На півдні країни вночі 11-16 градусів, вдень 24-29. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: – Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordon.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Дефіциту продуктів в Україні не буде. Паніку з порожніми полицями розганяє російська пропаганда, заявили у Центрі протидії дезінформації. За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу. Далі подробиці. Оснащеність України новою генерацією не принципово відрізняється від минулої зими. Про це розповів в інтерв'ю Українському радіо колишній голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, системний дефіцит виробництва електроенергії всередині України зберігається, і темпи розгортання альтернативної децентралізованої генерації, яка має замінити пошкоджені російськими ударами теплові електростанції, незадовільні. Наступної зими, як і попередньої, тепло в оселях України українців більшою мірою залежатиме від погоди, стверджує Кудрицький. Якщо на Україну чекає друга поспіль морозна зима, то щодо тривалості відключень внаслідок російських обстрілів, варто орієнтуватись на досвід минулої зими.
3: Невелика кількість відключень влітку не дає підстав для оптимізму взимку. Другий момент, на який хотілося би звернути увагу, це те, що дуже багато говорять про плани стійкості, про підготовку, про оснащення генераторами, там лікарень, котелень і всього іншого. Насправді, найбільш глобальний, фактично єдиний фактор нашої стійкості взимку – це те, скільки нової генерації, скільки нових електростанцій Україна змогла збудувати замість тих 10 теплових електростанцій, які, як сказав президент Зеленський, у нас всі пошкоджені. Так от, якщо пам'ятаєте, минулої зими дефіцит 7 тисяч мегаваттів, збудовано за всі роки повномасштабного вторгнення 700.
2: 5 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, де йшлося про стан підготовки України до зими. Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими, заявив тоді президент. Порожніх полиць в магазинах не буде, пообіцяли в Центрі протидії дезінформації. Нинішня ситуація тимчасова через перебудову логістичних ланцюжків. Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він зазначив, що росіяни намагаються розганяти паніку у мережі. Насправді продовольчого дефіциту немає. Він порівняв ситуацію з паливною кризою 2022 року. Керівник Центру протидії дезінформації закликав громадян зберігати холодну голову.